0: Montreal Center, Japan Air 5, maintain flight 300.
1: Japan Air 5, 台北の所、その辺、こんにちは。
0: こんにちは。